سب کو تم ہی تیور ساوے، اوسر کرو ہمارا پورا جیو، درسن تیرے پون پنیتا، آتم گڑھ بکھم تنا ہی جیتا، تم داتے تم پرخ بداتے، خود جیوڑ ابرنا سورا جیو، رین سنتن کی میرے مکھ لاگی، درمت بنسی کبود اپاگی، سچ کر بیس رہے گن گائے، نانک بنسے کورا جیو، ماج محلہ پنجواں، وسرنا ہی ایوڑ داتے، کر کرپا پگتن سنگ راتے، دن سرین جیوں تو دتے آئی، ایو دان موہے کرنا جیو، ماٹی اندی سرت سمائی، سب کچھ دیا پلیا جائی، اند بنود چوج تماسے، تد پاوے سو ہونا جیو، جس دا دتا سب کچھ لینا، شکتی امرت پوجن کھانا، سیج سکھالی شیتل پونا، سہج کیل رنگ کرنا جیو، سا بدھ دیجے جت وسرے نہیں، سا مت دیجے جت تد تے آئی،

سو بکتا کون سو گرہی کون اداسی کون سو قیمت پائے جیو کن بد باندا کن بد چھوٹا کن بد آمن جامن توٹا کون کرم کون نہ کرما کون سو کہے کہائے جیو کون سو سکھیا کون سو دکھیا کون سو سنمکھ کون وے مکھیا کن بد ملی ہے کن بد بچھر ہے یہ بد کون پرگٹائے جیو کون سو اکھر جت تاوت رہتا کون اپدیس جت دکھ سکھ سم سہتا کون سو چال جت پار برہم تے آئے کن بد کیرتن گائے جیو گرمکھ مکتا گرمکھ جگتا گرمکھ گیانی گرمکھ بکتا تن گرہی اداسی گرمکھ قیمت پائے جیو ہومے باندا گرمکھ چوٹا گرمکھ آن جان توٹا گرمکھ کرم گرمکھ نہ کرما گرمکھ کرے سو سبھائے جیو گرمکھ سکھیا منمکھ دکھیا گرمکھ سنمکھ منمکھ وے مکھیا گرمکھ ملی ہے منمکھ وچھرے گرمکھ بد پرگٹائے جیو گرمکھ اکھر جت تاوت رہتا گرمکھ اپدیس دکھ سکھ سم سہتا گرمکھ چال جت پار برہم تے آئے گرمکھ کیرتن گائے جیو سگلی بنت بنائی آپے آپے کرے کرائے تھاپے اکس تے ہوئو انتا نانک ایک سمائے سمائے جیو ماج محلہ پنجواں پرب ادناسی تا کیا کاڑا ہر پرونتا تا جن خرا سکھالا جی پران مان سکھ داتا تو کریں سوئی سکھ پاونیا ہوں واری جیو واری گرمکھ منتن پاونیا تو میرا پربت تو میرا اولا تم سنگ لوے نہ لاونیا رہاؤ تیرا کیتا جس لاگے میٹھا کٹ کٹ پار

محل کھوائی ہے سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے سچ سو بج وخان محل بلائی ہے سلوک محلا پہلا تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی تر تارا جی امبر کولی پچھے کنک چڑائی ایوڈ ودا ماوا نہیں سب سے نت چلائی ایتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہت اکون پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے

خوابت وقت اوہ اپنی لہے رہاو سگل سہیلی اپنے رسماتی جن اپنے کی خبر نہ جاتی مسنہار پنچ بٹوارے سونے نگر پرے ٹھگہارے ان تیرا کھے باپ نہ مائی ان تیرا کھے میت نہ پائی درب سیان اپنا اوئی رہتے ساد سنگ اوئی دشت وس ہوتے کر کرپا موئی سارن پان سنتن تور سرب ندھان ساگت پونجی

جو مویو ان مونی بالا اس تے کٹے ناہی رچ چسوا جگ ایسا موہے گرہ دکھائیو تو سرن پریو تج گربسوا مارگ پرب کو

ماج محلا پنجواں سکھو انکار ستگر پرساد دین دیال دمودر رایا جیو کوٹ جنا کر سیو لگایا جیو بھگت وچل تیرا بی

اینک پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاؤ جے دیکھو تے رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تو ہے تو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبدے پھر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نام اسرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन से कही है बिन गुर पंख ना सूझे चित बिद निर्भय है खोटे को खरा कहे

ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام بسیا۔

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نان حکم اندر ویکھے ورت ہے تاکو تاک پوڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر پور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تو آچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہو بھی پاؤں دے ہن سنی ہے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤں وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند فرے سر پار پہ وچ راجا چرم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہامل سور پہ وچ آویں جاویں پور سبے آپو لکھیا سب لیکھ نانک نربھو نرنکار سچیک پہلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڈے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کے آکے منڈڑے لکھ کے آکے ہار جت تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے اپنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیوں لوگ سوایا ستگر ملیا سچ پایا جنی وچوں آپ گوایا جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال تن برتن سرب جنجال ناک مجھے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا وائن چیلے نت

ہر ہر نام دیو گر اوکھد اتر گئے سب تاپ راو ہر گوبند رکھیو پرمیسر اپنی کرپا تار مٹی بیاد سرب سکھ ہوئے ہر گن سدا بیچار انگی کار کیو میرے کرتے گر پورے کی وڈے آئی اب چلنی اتری گر نانک نت چڑھے سوائے گجری میلا پنجواں کبھو ہر سو چیت نہ لائیو